0: DJ Aliash.
1: Слышимо се приходни викенд.
2: Найвечи денс хити.
1: Сух часов. City Mix. City Mix.